0: Potom sam u svojih 100 milijuna fotumi, aktiaber je du, hazoru bistu šiš. Šta vrki rozi bza šta gufta brondim, hamčun jagru speš, barno mamon, barno subetiki, haftumi aktiaber im bos dar dunio has, ve in tarih azroji vokeki dar soli du, hazoru bistu šiš du gzaš, در مملکت مون خاطر میرسون که در همون روز در روز سمحت رو در در هفتمی اکتبر 2023 از 3000 زیاد جنگواران و سکنان سکتور آزاد روم در جنوبای مملکت در جنوب مملکت مون در ارخل شهر و چون زیرا تو فکیم و نتیوت و دیگر پسل که درم ده در اونجا آدم کشی کردن در یک روز 1200 نفر زیاد آدم نوجود به مناسبت امون روز که چون هولوکاستی و دوری ما هست مایان برنامه همون رو بخشیدنی هستیم و در دوم برنامه همون از یک شخصی که فرزندی خود رو در این جنگ گم کرد روح ایموف مایان حالا هم صحبت میشیم و همچون حرکت میکنیم کمتر سردهای وزنین از روی تانیشون میمونیم اما گفتنی هستیم که اونان که در زدرات هستن میتونن خاضر در درامدی کتاب خانه امده در اونجا با مایان وا خوردن مایان برنامه رو از خاضر از کوچه بزرانده استودیم شتر رو که گفته کنیم به منصبتی 3 سالی که از جنگ سر شدن در 23 سال تا همین روز دوام دارد گفته میتونیم از سبب که حالا اسکرهای قوی به خطر اسرائیل در سکتری از همچون جایی گشده استودن و همچون دو روز وزه خودی تشکیلات حماس اسرائیل را به ترس آورده استاده است که همچون از دیون طرف اسرائیل تیارگری خود را داده استاده است به هر حالتی که خدا نکرده اگر نشان دید که ممکن آنها قصرگری خود را میگذرانند که همچون از دیون طرف در طرف تشکیلات حماس بسیار جنگوارانی آنها نبود کرده شدند اسرائیل به خود خلاصه آمد که باید همه به گروی گرفته شدگیان بازگش کرده شوند و خاطر می رسند که از 200 تا زیاد تقریبا 250 نفر به گروی گرفته شدگیان بودن به دستی تشکیلات حماس خدا بشکر بسیار تری آنها با حیات به اسرائیل بازگش شدن و جسدهای یک چند آنها که در دستی تشکیلات حماس بودن آنها همچون دستگرفت به اسرائیل آورده شدن و آنها خدا بشکر به زمینی اسرائیل گارانده شدن تا همین روزه اسرائیل حرکت های بسیار کرده ایستاده است که باید یگان دولت یگان تشکیلات تروریستی که هست باید به اسرائیل یگان ضرری خود را نرساند از این سبب همچون در جنوب مملکتمان همچون در شمال مملکتمان اسکرها جایگیر شده ایستادن و خودی اسرائیل خودی وزارت اسرائیل تیارگری خود را ایستاده است که گردیده برویم از هر از 7 طرف به سوی اسرائیل جنگ شده ایستاده است از یک طرف دیده برویم از تشکیلات حماس اگر در اونجا حاضر اسکرها جایگیر نشوند ممکن که چون واقعی سال 23 تکرارش نشه ممکن همچون در شمال مملکتمان از اونجا تشکیلاتی حزب الله جایگیر شده ایستاده است و میخواهد به اسرائیل ضرر خود را رساندن همچون ایران گاهیگاه فکری خود را زیر اسرائیل میرساند و در 3 سال آخری دبراندین چندین رکت ها همچون از ایران پرانده شد و خودی در خود اسرائیل یک چند تشکیلات که زیدی اسرائیل هستند ضرر را رساندن هستند از این سبب اسرائیل از هر طرف خود را محافظت کردنی هست من کمتر همچون درباره اخباراتی که امروز دخل دارد گفته برامدنی هستیم گرچند که در این روز در 3 سالی یادآوری جنگی که سر شد در 23 سال در اکتبر همون سال نه فقط در اسرائیل امروز روزی ماتم شده ایستاده از روزی یادآوری بلکه همچون در دیگر مملکت هایی که یهودیان جایگیر هستند در اونجا همچون یهودیان عمده روزی یادآوری نبود شده گانا گزرانده ایستادن از یک طرف اگر دید برایم ساخنانی که در همون روز نبود شدن از دیوم طرف اسکرهایی که در این جنگ نبود شدن همه اونها امروز یادآوری کرده ایستادن در بیمارخانه ها در مکتب ها در اداره ها در هر خیل وزارت ها همچون در اسرائیل و همچون در خارجه در اونجایی که یهودیان جاگیر هستند در اونجا روزی یاد آوری شده استاده است. از این سبب مایان همچون امروز چه تبر گفته برام دیم برنامه همون رو امروز از درود گزرانده استادیم که درود می باشد از یک شهرهایی که در هفتم اکتبر 2023 بسیار خلق خود را گم کرد در کوچه هایی که خاطر مایان برنامه همون رو گزرانده استادم در امون روز در هفتم اکتبر 2023 جنگوران تشکیلات حماس در این کوچه ها گذشته پران پرانی ها گذراندن و همچون چند آدمان را نبود کردن و امروز خدا بشکر دستادیم در کوچه ها آدم ها با یورک گرفته در کوچه ها گشتین و باوری دارن که پلیسی اسرائیل که به آنها یکون ضرر یکون کس رسانده نمیتوند. ما خاطر رساندیم که همچون نارمی که از طرف ایران هستیم باید کمتره در باره اخبارات بشمایان معلومات رسانده هستم. در این روزا از یک طرف خودی پرزیدنت شتات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفته استاده است که مایان البته در نزدیکه ها به ایران جوابی خود را میتیم. از دویم طرف جایگیری پرزیدنت شتات متحده آمریکا جی دی وانس گفته استاده است که گرچند دیگه اگر ایران از مایان طلب کردنی شود باره اورانیوم رو کار فرمایدن مایان البته از ایران طلب کردنی هستیم که درجه اورانیوم جدا جدا کم کرده می شود فقط برای فایده انرژیتی و نکی از آن یاروخ تیار کردن. گفته جی دی وانس چند ساعت پیش فکر خود رو بیان کرد. همون هم باشد چند از دیوم طرف اسرائیل باوری ندارد که در وقتی که ایران میتوند صاحبی اورانیوم گردند ممکن که در دوام همچون اون را زیدی اسرائیل کار فرمودند. گفته برام دو بودیم که چندین بار خودی ایران زیدی اسرائیل به خودی زیدی شتاتای متحده امریکا فکری خود را بیان کرده. گفت که مایان البته اسرائیل را نیست کردن ما شرط به شتاتای متحده امریکا، یعنی دائم آنها فکری خود را زیدی اسرائیل و زیدی شتاتای متحده امریکا میرسن. از همین سبب همچون اسرائیل همچون شتاتای متحده امریکا باوری ندارن به ایران که این اورانیوم که تیار میکند فقط به یاردمی انرژیتی و نکی از آن یاروخی اتمی تیار کردن. و گفتنی هستیم که در شبی گذشته در فرانسه یک واقعی نارومی شده گذشته یک چند هزاران خلق زیدی حکوم روانی فکری خود را بیان کرده در کوچه ها برامده دیمان سرطه گذراندن. از روی معلوم چندین آنها علکه به دست گرفته شدند و به این تماشا کرده پریزیدنت شتاتای متحده امریکا دونالد ترامپ گفته استاده است که مایان البته دیده استادیم که دولتی که تروریست را قبول میکند یا که آنان نیلگال را قبول میکند داند که نارمی ها همچون در مملکتشان روی دانش ممکن. گفته فکری خود را بیان کرد بغیر که ترامپ گفته ایران یا روخی خود را حالا دیگر کرد یعنی نیست کردنش در کار. این صحبتی همچون ترامپ بود زیدی جایگیر شدنی عربا در جایگیر بودنی عربا در دولت های اروپا. با گفتم بتانیم که همچون یک واقعی که هفته گذشته شده گذشت و اون میباشد عملیاتی که از دبی به اسرائیل آمدنش در کار بود و نادرستی روی داد و این عملیات رو میخواست یک تروریست که همچون اسرائیل فکر دارد همچون امریکا فکر دارد که این لیوچی که میخواست عملیات رو به اسرائیل آورده یا که به خودی ایرپورتی اسرائیل به بن گوریون با این عملیات ضرر رساند. چون واقعی 11 سپتامبر که 21 در شتات متحده امریکا شده گذشت زیدی دو بناها که به مایان معلوم است رفتار یا که واقعی که در مون سال شده گذشت چون این واقعی همچون در اسرائیل شده نشه ممکن بود. اما خدا بشکر در آخر یک چند ساکنان اسرائیل که در عملیات بودن اشاره کرده عملیات را به زمین فرو برده تانستند. اما در امین روزا در این واقعی که شده گذشت با یک چند معلومات های نو قبول کرده شده استاده از مون می باشد که به ندرستی این واقعی یا که پیدا شدنی این واقعی دو شخصان اسرائیل به این عیبدار هستن. از روی معلومات دوی آنها به هر خیلی چکایی که از خارج آمده هر خیلی ضرر ها هر خیلی سفر خود را می گذراندن با آنها امکانیت داد که به اسرائیل آمدن. از روی معلومات الکی 1200 لیوچکا به اسرائیل آمده رفتن که آنها می باشند از دولت هایی که با اسرائیل یگان علاقه ها آنها ندارن. آنها به اسرائیل آمده سفر خود را گذراندن. این هم می باشد خطا خطایی که به آنها اجازه داده شد که آنها به اسرائیل آمده سفر خود را گذرانده میتونند و همچون میتونند فکری آمده جای اسرائیل را دیدن. همچون خودی همون لوچکی که در اسرائیل بود در سمالات بود و در اسرائیل چندین بار آمده رفت و میخواست که این ترور را گذراندند. تخمینا یک ماه پیش گفته برامده بودیم که دو ضعیف مالی و لیل یعلوم که آنها می باشند از اسرائیل و آنها غایب گردیدن در خارج آنها را یافتند و معلوم گردید که آنها را به زیمبانیا یافتند و در اونجا یعنی آنها به دستی پلیسی همون دولت هستند. اسرائیل وکیل خود را در اونجا فرساند و معلوم گردید که آنها البته این دیگه ضعیف ها می باشند و به اسرائیل این ضعیف ها یگان دخل ندارند. مایان چطوره که گفته برامدیم امروز به مناسبتی که هفتمی اکتبر هست سه سالهی پسی پرده شدنی آنان که 1200 نفر آدم نابود شدند. مایان برنامه همون را با این دست دیرات دوام داده استادیم. من گفتنی هستیم که با یک دو دقیقه مایان با روو خیموف هم صحبت میشیم و بعد از اون گفتنی هستیم که مایان به برنامه همون را دوام میتیم. خاضر حرکت کرده استادن که از استودیوی روشلایم برای براوردنی روو یوسف خیموف به تلفن و بعد از اون مایان برنامه همون را دوام دانه هستیم و تکرار کرده گفتنی هستیم که امروز هفتمی اکتبر مایان در زیارت برنامه همون رو گذراند استادیم. اونان که میخوان امده به زیارت امده نزدی کتاب خانه ای که در زیارت هست امده اشتراک یافتن. البته میتونیتان امده اشتراک یافتن. مایان البته با شما رو قبول میکنیم و میتونیم هم صحبت شدن با شمایان و البته تاریخی که مایان خاضر در مایان آمدند یک شخص به نام کوبی شلوم نخه کوبی. من حرکت میکنم با ایوریتی یعنی با انکس صحبت کردن و بعد از آن ترجمه کردن. شلوم نخه کوبی
1: شلوم نخه
0: بروخ بل اوپرین و بشه تخکن رسیل شد سپر میاد على ما شایه به 7 اکتوبر سپر على مشپخایم های ما سیپو
1: כן בשביל אוקטובר אני גרוש ויש לי ילדה שחיה עם אמא שלה בקריית גת. באותה שבת בשביל אוקטובר הילדה הייתה איתי פה בסדרות אצל אמא שלי, היינו בחג בשבת וכשהתחילו הזקות נכנסנו לממד וכשהתחילו היריות, שמענו היריות אז נלחצתי ורציתי להוציא אותה לקריית גת, להחזיר אותה לקריית גת, שם יותר בטוח מסדרות היה. ולמעשה אנחנו עברנו על הציר הזה לא ממש דקות אחרי שהמחבלים סיימו פה את מסע הרג שלהם ולמעשה נראה לי מלבד החיילים אני הראשון שראיתי פה את המראות האלה, את התמונות שלא יוצאות לי מהראש.
0: ברשותך אני אתרגם. קובי כחוזר דר סודי דר קוצ'ה ממונסטן גופתה ברומת כי דר אסלי אונהוד דר קריאת גת חיות דורן ובדר אידי כדר אמור לסבוד, חותם לסיום כאידי שמחה תורו, ובהמסרש ובהצ'וש, פרזנדש בסדירות עומדה, אין אידרו גזרונדני בודן. רווחתי כתריבוג רוידות ובדעז און דרכו צ'הו. ג'אנגורים תשקילותי חמאס הרקרדן, הוא מחוסטן בבומבייג' דרומדה, דר אונג'ו, בינון שודן. ובאדי כי תשקילותי חמד יעני ג'אנגורנט חמאס אז אינג'ו ברונדן קובי חרקת קרקי בויית פרזנדי חודרו בקריאת גת גזונדן כי דרונג'ו אז רואי פיקריאו יגון בזרר נסט קובי אני שוב חוזר אליך האם בקריאת גת פחות שקד הייתה בטוח שבקריאת גת אין כלום ובדרך אין כלום
1: לא הייתי בטוח בשום דבר אבל באינסטינקט הבאי חשתי שזה הדבר הנכון היה לעשות בעצם להוציא את הילדה שלי מסדרות כי שמענו עיריות ואני הנחתי הנחה של כל סדרות היה מניח לדעתי שהמחבלים נכנסו בודדים מכניסה אחת של העיר מכיוון קיבוץ נירה מהכניסה הדרומית ולא חשבתי לרגע שהמחבלים בעצם נכנסו מכל הכניסות וגם מהכניסה של אזור תעשייה שזה בעצם דרך היציאה לקריית גת
0: קובי גופתי סודסקי מנפיקי לדושתם כי אגר תירוס לדרום דובושן קם כתירוס לדרום דן אמו מנבוברי דושתם כי יק רע יופתה אז אינג'ו מברום בו אין חרקת ברומדני שודם קובי ברשותך אנחנו פשוט התחייבנו לעלות מישהו לקו תיאמנו איתו זמן אנחנו נמשיך טוב אז אני חוזר אליך איתנו על הקו רב יוסף חיימוב
2: כן,
0: שלום עליכם שמון רב יוסף חיימוב מן מחוסם קימברוס קמטרי דרבורי פרזנדטון גופתה ברועד כי מעלום עסקי פרזנדטון דר עמודוס דר אבטום יקטבר דר מד קורקר בודן ועומדה יורד מיוחדור עסון במודן במויון גופתה ברועד מרחמת
2: רוזרוי יורי דוסטוני עזיס מן פטרי אהרון חיימו בלבי שכנים כס חובר אבון אבותן אבטומי אוקטובר בן סעטוי ששכנים סעשוי גב סליחת טריבוגוי ימי פוש בפוש זדן גריף מופתים עם מחי גב טריבוגו משו עורד כס משעדי סצ'ון סעדי פוש בפוש דסל דבו אוקטימי אגב עשי ניסי היי, מתי רימוי דידים חדר המום טלפוי מיקלות ובוחר נסעה דוי שני מוין גאו מרקו נעטף שבוד דימו טלפס מועד, שמחו תורה עולה דמיינו נסטים של אפסוד ניסי מה כניסו דורם מה אחרי ודורם כניסו בו מה כתב חי כניסו מינוס נמו גופת ניחה לזימון דשני אגב ניסי פולה שני ולאב שטין שבא בדש מיירי מאפסן כי עוד מוזי עוד אשתים, נמי שעוד מוי להחזיב קדן ובחר וקדן ונשימו. חי זה עוד אשתים, סרטי אני אשתה להקצת לקדן אפשר סיבוק שולי, כי סיבוק נשוד עובדי. מערך שעוד נמרבה, חודים התוק נסויה, נגדה פה מזמינות הרקק, בה, עד פעים, פעים די מיליות, פעים, עד שם מיליות, להקצת לבלוע על החונש, הטרזה, וכחלפה ג'ון, פעלה שני, לא פשוט, שמו גזור אבסודד. מפתקי הקמו הכל כניסו דורים במקום. נהי בית חון הדרועד, בואו נפתקי נמיש, וכל זה עוד מוזר מודשני. בואו נפתק בו, בואו גם עמים תמקין, יש לו בושה. טרוריסטם פעמדים כי טרוריסטו, חמאס דרום דיגי לאקטה ג'וטרי, כי איכי בו דיגי שסיטה שפילטה בחזור, דל שרי אופקים בגסטו, דיגי שונה בו, היינו בו סוואר נדושנים, גבים את זה. חי כניסו רפתים, כניסו עמו, סודי בינג'וטה, עודם מכון דגי, כמו זה מסתבר של עוד העומדי, ובשל פעמדים כי גב, גב אחד שבושה, בפלאז'י נחי, חי נמו זה, עושה עושה סיקים, סיקים, כשום עודים, עד שתדה, עוד מוילה שקרי בודן, רבע, רובי שונה, אמרו, אקדר חשור נגיד, תום דם, זו פוידה שתן, כי אגר יגון, חוס בשונה, יגון תהיה, ריס חמאס בו, אגר נעים, שום, ג'ובו ג'וק עדה, han modern sondem da tenze fandim ki kom ufakim ba kom chanta odmo be hayat akun leki olish gam khana donim הקוראים להם תלפי בת שבל, גדולים נפשכי נכנס קוסטן עם בת שאהרון נכנס עוד מפנה מדיק עוד מאמבולנס קורקדי כעסטן שעד עוד מול עוד מול ספסת כדי גיין מאמורדן עוד מול כי בעיות לב עוד מול זה מי בת שדורה בחדר לידוד מוקבנוק עם בת שהמיידגש שלהיידת בו פולון בחוות בו שלוי חנרוי אקום קונן, קונן עמיקי הוא אמרוס קונן כזה בו לי כי קונן נגר אגון חודשי אפס נבושה יאון נזיק בושה וכבר מקונן קונן נגון ובן זמנים נקונן סעתו יחפקי יק טריפי הפקים ביק מה שעבס עוד מוי פצועים רענים בעולם סובר אבטם ליק יורדם רסונדה גבחר פה אמרי עולה בו חוונדונים כי אם גם גרף שודי טרוריסט או חמאס לומדי מחבלים גש שודי בחזור מה יגבו חוונדונים אגר מגן דבילם נמדונן נמדוניס נעולה אגר מדוניס נמפתונן מירו פשע שם לומדן ושווה היה גרופה טרוריסט או חמאס זימון בשדירון אבי לוקס הזה עם בשעה בחיות בכלל این ساعتی حفظ دگی یکون جو دویون وکون زنستی که ام بچه بو شدی افاکیم به با خوبه داشتیم که این خب ده دو حرف این بچه اونواش کلزه بوده این خب ما دخونیز کنیم که ساعتی یک این بچه می بیان اون بچه با این حق سمحات را ما یا جوش ده سمحات حق میکنیم این ساعت دوازده شده یک شده که اونم نیست یکونیم شده دیگم نیست ساعتای یکونیم افشای این بچه بایا یک آدمی یمین تخت خشکوش یک اکو آدمی یک تشمرده یک در دکتور یکی که اومده که اینه برای خوار کردن براش این بچه این خشوگه با حرفشو خواهکم خودمش کردیم با اتوز من با اتو رگا این یاروس بشوک دیگه آزدیم یاروس بشوک دشت سیستیم این بروز بشه این بچه به حیات خیگه باشیم یادش شبان یادش موید چکار کردن نمیشو ما آدمی حریدی که هستیم نه تلفن نمیشو نگه با حرف نمیشو افتیم اکنون این خواستی خدا هرکی تخن نردانه استانتی چکر اکنون کچر بوده و اکنون ما فهمده نمیتونیم شبری خواهی با حرف شده لیکن ما یک دو دانیسته نمه شرط کی این بچه جانشه دو
0: מי חוסם חוסם רוב יוסף חיימוב?
2: כן
0: רוב יוסף חיימוב?
2: כן,
0: פעם סולדים מה שמענו פעם סולדים? מי חוסם כי חוונה פרסידן אמור רוס אז תחומי אקטבר כי דר סולידו אז רוב יוסף שדוגזר שתוימי רוזה דר וכתי כי אני צ'אנג רוס פש חוטוני בו גזרונדים одмох тарс доран ба кочо бромдан ё ки ягон авоз тарс меаворад ё ки одмо алакай он пурсан ки
2: факим трафит дорум аст ин трафит дарум ба ин одам дин хато кардин на я мудизи канон ки ино мехостан дрон ан трафи флишар ашид мекунин факим ба ושום הטלפים פליצי ויורד גבוה הרבה שם שבאינו מחוסתם פעמי כמי פליצי דורנו עמי כמי הקרושת גדה חודיש דירות בונים אינו ניס כולם ועדה שעד בדון ניס עוד מספס עד נקדיגי עוד מוז'ס קדיגי אינו חתו קדני היה יוני דיגש דרום דין הג'וי דיגי טלפי אפקים דרום דה ושובה מול גבוה הרבה שדיגי טלפי מובה و کم تا دکم استاد نکردن اومدم به اما اگر حس بشه نو مگر استاد کردن اومدم یادون این شو گل دوتیا اینا نه تلفن نه گفت بعد میدونن به حضور تن صاحب نما سونده گشتین اینا اگر حس بشه نو حس بشه نو مگر اینا میدونن ای بول وای میشو مول مول هارو کی میشو حس نمیام یک موجزه ای کنم که خدا شما بری خوب گشتن دیگه هم شده که لیکن مول موجز شده که به امروز اطرفی جایی حریدی به اینا ناوندگی هاشون براش
0: از روی معلومات یاد بودن که زنشو در اونجا نوبود شدن
2: یکی از زن داشتن دو فرزند داشتن כן, אינו, פרזנדי חודשון יקשו להשמע בו, וג'ימיון כי זה סולד דוכתר בת שבו, במובחר, המנהג את האחריזם, הוא המנהג בוחר שתגיע. בוחר שתי תשקיל קדם, לא בוחר שתי גשתים, כן, ושהוא כדד עודים כמעט לב, עם בת שהוא עזור נקשן, גבוהר נקשן, בחרפי אוסון נסי, אבל השתדלנו כמה שאפשר לעזור, אמין אובם.
0: אז החל כבחוריון, יגון כס נובות שוט דר, אונג'ו?
2: החל כשוט בחוריון, נובות שוטק, ויורי, כן, נג, זונו שהוא יקמפיר, אינו עמית, אינו טריפי עמית, אשתו בנזיק אותו נינו, יד גרוב, בליהו, יד גרוב, נובות שוט, באמו כניסוי דיום, שערי אופקים דות הכניסו, דונים, כניסוי מו חי, ביז'ן לולבו, והי דיום וכניסו בה, אינו נורא שמונדנת מהאינסטנטים, כשום תראה אשתו מול, אקורי שהתקדה מול דרום דברום דגיק וחרב כדי גן, אמושו, דותה מויש פיתאו, בו יקטה, בו דותה מיכון, אמון נמוס מיכון דגיו, אינו, בכל ימנו בושן לקיים, נם, בחיות שודן נמרוס בה, סך הכל, עמי כניסוי מיכון דגיק, פעש דגיו. שרימה הוא צ'ורטים, נוקטי פיישטה תוקה מאזור של הבוחרים.
0: فهم تام هروی اصف خیم و رحمت و شما که امروز در برنامه مامون برومده در بروی فرزانتون کنتره گفته برومده رحمت بشما سما مد بشید
2: رحمت هم بشما لسیوم من نمو بودم که این بچه که جان شد بروی همیس را ادام و هم با یک خودم و یک پنج دمونده تر روست یک تشکیل کرده با همی مردگی ها با همی گوه و حرف ها یک پنج دم یاد میشنا زوار خودم و تیمگر شبری خور خورده مشوی همی برو ما همی که امنای زنده به زنده عین به عینی رو بشو باشیم خیلی رحمت های کنون تو در ربا
0: رحمت سلامت باشید رحمت سلامت باشید شما نگونی مخترم مایان برنامه رو با اخبارات سرکتیم بعد از آن به مایان کابی بو خودمده کمتره در تاریخی که امون روز شد و گذشت گفته برامت مایان با همین کس دو سه سوال میپرسیم بعد از آن برنامه رو دوام میدیم کابی یعنی ممشیخ ایتخا היום אתה לא גר בסדרות אבל באת לבקר כאן איך זה יסדר לך שבאת היום ופתאום שוב צירוף מקרים?
1: כן אני האמת גר בסדרות היום, אני חזרתי לסדרות, הייתי שנה מחוץ לסדרות, בעקבות המטפלת אמרה לי לצאת קצת להתרעננות, זה יעשה לי טוב, זה באמת עשה לי טוב. כיום אני כן גר בסדרות, אבל לכאן נפלעתי באמת, זה מעט השם.
0: קובי קפטי סיודסקים, אם רוס דר סדרות חיית נדורם, אם רוס ספרי קודרוק זרונדן, ובו בעוד המועדקי, הפתום יקטברת צ'י שודק זש דרינג'ו, ודידה ברונדם. תודה לך, קובי, בדרך שם שרק נשמע דברים טובים.
1: תודה רבה לכם.
0: מויון ברנומה מונרו דבו מקוני, ובמויון חמצ'ון דו מימונו הסטנט, ומויון בו אונו דבו סביטלנה ולנה. שלום שמויון.
3: שלום.
0: סביטלנה?
3: שלום
0: בנימין. בנימין, שלום, שמו?
3: שלום.
0: שמו דר סדרות חיית דור?
3: מה דר סדרות, סיבי פנסולה, חיות מקנן. כאיקים עומדים סדרות בי.
0: סיבי פנסול פש.
3: סיבי פנסול פש, בדי דסול.
0: עברתי
3: גם עברתי אגר
0: יקלוטס
3: בדי דאסול התחילו ירי רקטות
0: בדי דאסול בגטון רקטה פארוני עושה
3: ביסטו ביסטו דו סולה מו המחל טרסו לארז אישים בה חיות מו גזשתק
0: זה השתי סוד עשמת.
3: קסמו יקום קייקי בודן, איך ג'וב הסדרות בה מיגוניות נבודק. זשיטני פמישני נבודק. ג'ודם מו איכל רבזוי נדידים, ג'אנגוי נדידים. יקס קייקי מאום דם תל אביב בה, בדי דו חפתה מה שחרי כוכון נמנגון עומדם
0: אז כוכון
3: אז כוכון עושים בשכר דרבשתים בדי דוחפתה עושים בהם ג'אנג סודן סדאם חוסיינטי בדי אמין מו עושים ברומדים שווקי אישינו סדרות מובה מו סדרות הנחז מבנים סדרות מובה ג'ודים מובה גופתן שוו עושים רב סדטון אז ג'ודים נזיק אישים בה גופתן
0: שווה שמו שווה שמו
3: чува шмо барафте те здерот бе усумбе хоно джудем кымат будан телавив бе о хамаком апом хваром амисим бе хоно египтан моим здерот бом дим бади джанго телавив садам хусейнти ом дим исим бе бади чан солана джанго башу ракета пары итин о джудем бисер теракт судак Амин шви локтобер моба джудем джудем ихел розе монедиги джудем кин шу
0: Чифер Рикардо дар вакти ки шунидет тревога ракета паронио кудар кочао ти ростогаштин
3: Не
0: Чи ойле кардет
3: Чи ойле кардан
4: Тарсуларс
3: будак бат мо хиол кардим махони домотам духтарам будак
0: будам дарздерот мисин
3: о дарздерот и но холо гузаштан лихиот лездерот ве духтарам бачадор будак больница бурдан мабачок тишти будам батино ецундан а больница хона сватка будак сваткош нельму килу аюла цирим ве нельму шархота абайта
0: Хонавсондан
3: ое, ве бате бади ин шиви джума будак, сатис шишту хафту сахар, тривога ракета, шишту бис, парон чудак и синбе, а ми синбе сифриябе, одамош пенсионеру, איתים במירבתי גיבודן, ים המלח בה, חמושנו פארון דה, כושטר רפתן.
4: מוי חיול קרדים כי, אין קסמו, חמה בחסטה. נו, הפסיק, עוד מעט הפסיק, כאילו.
0: אני מבחין שאי, אני 9 מינות ואת בס מישהו.
4: כן, אחר כך, בדעש, בו קסם.
3: היו ירי רקטות מאוד חזקות, אחת אחרי שני.
0: אז אמין סבב שמו אתגר שרוק זרונדן, או כי דרכו נתון שתית?
3: אסתת, חלנך, בו דורוס בודי מיסים בה, או אין שבי לאוקטובר היה, אנחנו בדי דיום בה, צ'סלו, ברום די מייסין, מו נדוניסטים שו את הטירק בודי גש.
4: נכון.
3: מו נדוניסטים שו איסים בי אינו דרום דה
4: סדרות
3: צ'קרה חמה עוד אמוי פשטו רפתן.
4: תפלנקה.
3: או ג'ודם גם די סין שודק, בשרם אום דק, ספרייה בסחר כדי, כים ג'ובה מאדום ברפתק, גופתק מנה אמיסים במונטון, עוד אמוש איסים בי איסו לבודן, ים המלך במירבתגי, בת... סליחה.
0: שמועם.
3: בת בשרם ברומדה, גופתת מנה ימיסים מונטון. חונים המיסים ב... לא רחוק מהספרייה, כן. אחרי 5 דקות שהוא עזב ספרייה.
0: בדי פאנג' מינות.
3: בדי פאנג' מינות. פרום שהוא איסים ב...
4: טנדרים,
3: כן, טנדרים לבנים נכנסו,
0: ספט,
3: פרום שו, חמה עוד המוי פנסיונירוי קושטן המסים בה, בשרם תוכתה כחונה בה, לרזידה, תרסידה, הוא גם נולד פה עם ירי רקטות, כן, היום הוא בן 26, ביסטו שיש סולה שודק, אנחנו כולנו פה בחרדות.
4: חמבך.
0: אמרוס תרסדורת, אומר, גם אם תקרור משהו יוקנה.
3: נכון. חם ממות תרסדורים. ג'ודם תרסדורים, מה נמברם שבו. תוך עוזרה, הוא שסייסול גוזשתק, מה תוך עוזרה, אחונה נמברם שבו.
0: אבל זה איצן מיליון.
3: אגר מה היינו את בנם, קורמי קריגיסינו, בעירייה, מוסרקובו, מה ג'ודם מתרסם.
4: הנה, בדיוק.
3: מלארזם.
4: נכון.
0: אמינה מדונן, גופתת מוניסיפליטת ביו, כי עוד מאוד ים סימן קור מקריגו בגופתת.
4: כיבה גורם, כיבה גורם.
3: כיבה מגימו.
0: יק, שמוב תרס ועוד את
4: הבוגיון? איץ' כיבה דרקור נסטין מו, איץ' כיבה, אף אחד כאילו קורנודורם.
0: יקי נו גופתי סודן, תרס נקודתו, תרס איתו נו, אז סקטרי עזר נסטן.
3: לא,
4: איץ' כי קורנודורם מו. אגר... מסעיד רואה תקוי רע שיהיה
0: עווז מביאו
4: עווז מביאו בת
3: מוז'ה תרז
4: כן, מקצרז מקונים
0: סעטוי צ'אן מדעים כי מושינוי אכלות סעטוי
4: פשחף חש
3: בכל מקום אחר
4: נכון
0: שמו בה מן בייסטון מביאו מן ג'אנג סער של מביאו
4: פסטיין
0: ופיקר דורת בגר שער גזשתן יוקים איך הייתון חייתון איך הוא דרות דרסדר
4: חם סימבה אמסי.
0: היה כתרב שמו מפורס דרות, אז דיום תרב תרס דוריתם.
4: נו, אז...
3: רק ג'ומרים.
4: אלוהים גדול אומרים.
0: יקי דגר שער.
3: דגר שער. דגר שער.
4: וזה
3: דורס סונמרים.
0: שכתר בחיריון, סינם חיי דורן. בצ'וי
3: מויסין, נבירוי מויסין. ג'ומרים.
0: רשת פיידו קרתם. שכתר בחיריון, סינם ישנן.
3: בשיור.
0: וצ'אנק, הזור, דו הזור. למדון אותו?
3: בשיור השמור דרפתן. חיותו שונו...
0: פסרטון עם רוסצ'י דרים בו עוד גופתניאס, אגב. פסרטון תרס דורת, יוקי...
4: מתי שהיה פה את הפיגוע, פיגועים ערבים, היו קסם על יד הבית, פגע, בום.
0: בכון ישמור רסידק?
4: על יד, כן. בכון עם הרסידק, בת פסרה מומדק גופתקי, נמשו ניסי, שתן נמשו. יר בטון, פשימו, ראשון לציון. עמסום שתים, כלינם בצ'דור. חש מבודק, חף חש מבו בצ'דורי. בצ'ורי טרס לארץ מומדק. נפרוויק לענן.
0: או מוכתש.
4: או מוכתנשו, אינסי. או מוסו מגרעתי, משתה. או שיש שם, וכל המשפחה שם.
0: שיט עליו דורית רונס, דבלת ברויקי אמין. חולת דגר שבת, הם טרסת נבושה בגלל.
3: כנישנה, טרס נבושה, בצ'ו נבירובי מובה, טרס נקשן, ג'ודם טרס קשתיגינו, שטובה דגי שלום ישווה.
4: ג'אנג נשווה בו.
3: ג'אנג נשווה. בחיים לא חשבנו.
4: תנג'י המון ישווה.
3: לא חשבנו. אוהל הנקרים שארץ ישראל, ג'אנג המחל...
0: בסורטרי או באור נרמי קרדנקי מדון סתם דר שרוזי ג'אנג שדו גזש ג'אנגי רוזי כיפה שדו גזש גופתה אם בוט דר גזשתה יגון כס פיר מקרקי מן ג'אנג בוט תקרור משוות אבל אם רוס מו דון סמו דר קורקי אם רוס מויון עלקאי דר סולי דו עזר בסו שיש ססול בעדי הפתו מהכתבר בער בהור לג'אנג שודה יסודס מן חמצ'ון דר ברממה גופתה ברומדם יסור נפחת עם רוס זידי תשקילות חמאס, חמצ'ון זידי תשקילות חיזבאללה אז שמול אירון דר יהודה ושומרון הודי טרוריסטו ישראל
4: בדיוק
0: אז חף טרף ישראל חודרו מעובדת קרדניאסקי בועד ג'אנג נשבת
4: נכון
0: עם רוס ברוימין חרקת קרדי סודנקי בועד בסורטרי ג'מון הוב בחיזמתי ארמר ונקי דר אינג'אנג חמצ'ון אסקרון בסורנו ווטשודן ברוימין מהמחוזני סודנקי שמו דרמין סדרות משסטה אומחתה נשודה יסודתם באס טריבוגו, אס אוזי ג'יינג.
4: אומחתשתים.
3: אומחתשתים, אבל...
4: בכל זאת.
3: טרס מודורים, זה לכל החיים. נשאר, אני בטיפולים, כל הזמן הולכת לטיפולים, פסיכולוגים.
4: פסיכיאטר.
3: פסיכיאטרים.
0: ירדה ממתי?
3: לא. עם התרופות כולם.
4: כן.
3: הפימה, קסם ראשונים, הפימה שושה, פגיעה ישרה, רקטה. לא.
0: קוצ'בה?
3: קוצ'בה, נווה ראשה, דצת בגבטק, יוסופה מורדחי, שמעתם?
4: כן, כן.
3: כן, זה בעל של אחותי, יוסופה מורדחי. שויה
0: פתאום?
3: שויה פים. שויה פים. סליחה, מה, יבצ'ה
0: בוחורי, כמתראה ובאת
3: כמשמובה. עברית כבר,
0: הכל. עמוקתו שדית.
4: עמוקתו
0: שדית. אנא, אם רוסי, ברנו מוגזרון סודים, איך שתקרור כונתם בוחורי כונתם.
3: גיה ישרה בראש, ובמקום הוא נפטר.
4: הוא נפטר.
3: היה ממש צעיר. הנה, פה, לא רחוק מפה, בניביש כול.
0: אם רוסי, זה סודית גדק, עוד מוק, דרכו שאו ברום די סודן, כתרס כמאס, אם רוסי.
4: אברומים
3: חי צ'יקונימו, צ'יקונימו.
0: אילוג'נס.
3: אילוג'נס. שוימה, חרוסמנה, חורכונים מברה, או בשרה, או שום, הקורכונה מברה. מה, ג'ודם...
0: תרסדורם.
3: תרסדורם,
4: בטח.
3: נפשי מאוד קשה פה.
0: עידות שכם, זה
4: השפות... מחודם נמר.
3: דובשקו, קוני בשרם רפתם, קוני בשרם רפתם.
0: שמחת תורם.
3: סוכוי, סינגרם, שמחת תורם בעונים.
4: רחמתית
3: קרלה. יושבו אגזרונדם, סוכו בקשי חוני עונים. רחמת קנוני כמה, תמרו וזויה.
0: אם רוסי סובו על הקאי, כמו נשאול לקרדה יסודים, על הקאי דו... ایده سیمخات رو گذاش همون یکم اید بود را جنگ سر شد دو بار گذاش همون روزه که می بیا بشما تر زیاد می شود
3: زیاد
0: زیاد می دانتون که امروز پگه سیمخات رو با همین اویلو بود تکرم
3: شد همین اویلو کریم شتو با نپدینی می شود
0: با فکر داشتان همین
3: مو لرزیده لرزیده خونه بشتیم
0: خوتانی ها کردن ایسیم با
3: نه
0: میکردن
3: سر سه سال نکر سودیم
4: این خمسای من گفت ما ایتی نمیکنم سکو
0: خطانی سکو نمیکنم
4: سکوت نمیکنم که ما ترز دارم با جانجال میشو ما
0: ترز دارم
4: ترز دارم ما چوستویو کک سکزات
0: ایس کارسونی
4: رید تر
0: چوستویو رحمت بشمویون سویتلانا و لینا رحمت دیگه روزی بده نبنیم جنگ باز کرده شوه
3: ما میخواییم شتو ایلوی کم تینجی
4: امونی شوه
3: אילוי קם זירות מו בהם, חם הישראלי מו בהם. ג'ודם שאני ראיתי מלחמת שנייה בטלוויזיה, דוים ג'אנג.
0: ג'אנג ג'אוני.
3: ג'אוני.
0: שלוי קונסול, ג'אנג.
3: ובחיים,
0: אוהל נקרדם
3: שישראלי מו בהם אחל ג'אנג מישהו. ובו, מם ביורדם תת, גב זדנה מינה.
0: חרקת מקונן.
3: חרקת קונט.
4: תשווה,
3: ישראל
0: מויה, איקג'ה
3: בנאז
0: מבנה. כן, בדיוק. אם הלכה נמסיגי דר כתובי מוחדס מו, ישראל לא נאז מבנה. יוקי ברוי כי גג'ו כי ישראל דס מקובה דר אונג'ו מופכת, יעני הצלחה מעובד ואינו רישחורי מקונן. תשווה, אם קם מיידך חלק, הרמג'ו גג'ו דס קובה בטילו מגרדת, מויונד חלקוי קלון, קלון, קלון, בייגון מופזת חמצ'ון דר... הרחל מוקופתו, צ'ון נובל, בסיוטו יהודיון. גרצ'נטי כמויון כמה דחל חסטים.
4: גם זה נתקזן.
0: נה, מוחמד.
4: מה גם זנם פשי לפני דו יום.
0: דורוס.
4: דורוס. סמלות. את אתה.
0: סמלותי דובאי?
4: סמלותי דובאי. שחל שודאי, נס, נס גדול. נס גדול היה.
3: אנחנו כולנו צריכים להגיד תודה לאבא שבשמיים, שנשארנו בחיים, שמשפחות שלנו לא נפגעו, ברוך השם, תודה לאל. שנשמתם תהיה בגן עדן, מישהו פה הרגו, כולם היו בחוץ, כל הגופות היו בחוץ.
4: זה קשה, קשה.
3: בצבא שהגיע לפה.
0: מה אין עניין נדידים? לכן חלקי חודר שמו גופת ברום די סעודדו, אגר, אמינה, אוהילה כולם, ג'ודור ובזמין.
4: בזמין. ג'ודו ואזמין.
3: בוא, יקת איגר, מדונת איגר. שרש טלפון קרק אין רוסבה, תירק נה.
0: אסדרות?
3: אסדרות.
4: הוא ספר, הוא ספר. ספר.
0: הוא סרגי.
3: כן. מור סרגירצ'י. ג'ר זדק שרש טלפון קרק, גופתק. אינו דרום דן עזה, חמושה ניסים בה, ארפיג'יקטי, חמושה נפארם סודין.
4: דה.
3: מנה ביו גיר, תדה מנה אום דה גיר, מה, אמחל גריון שלשתים, אמיסים בה, אמיסים בה. או ברומה בצ'ורה אין איגר, חמה ג'ובה חון, חמה ג'ובה...
4: יורדם קרדק דו, סא אודם. סא אודם
3: באמבולנס, ג'ר זדק. בנה טנדר לבן, אום סודה. ברום דרפתך אינו, בו דיגה ג'ובהם, בו טנדר לבן.
4: גרחתק, גרחתק.
3: גרחתק.
0: אני חוזר מויון אמסין שנשאסת גופתו ברום סודים, אבל דיסודים כי בואי טנדר לא יספק לגזר של סודים, גדון טאז בשבון המבי אורה.
3: מבי אורה, כאי כמו
0: מבינים.
4: אני יכולה להגיד, שלשום אני הייתי בחוץ עם בת שלי, אני בעברית סליחה, עם בת שלי הייתי בחוץ, טנדר לבן עבר, הנשמה שלי ככה.
0: אלוהים,
4: כן. אני אמרתי, ליזה, היא אמרה, זה תרגי, תרגי, זה בסדר. וואי, איך אני... נבלתי, חבל.
0: בכלל, אני טנדר לא אספות, אני איגון בירוך מונדון, שון דרכור, איגון נישוני, כי אין טנדרית חמאס נקי, טנדרי ישראל אז. מה, פגיר דמוש, מונקין כי אמין
3: מונסקלי בגוי. חי, שמה מתונת?
0: מחרקת מקונם, מחרקת מקונם.
3: חרקת כונת.
0: אמין איגון בירוך, איגון נישוני מוננקי, שאתם דונת, אוקיי, אמין טנדרי חמאס נסקי, טנדרי ישראל.
4: כן.
0: מחרקת מקונם, כאילו, בעזרת השם.
4: בעזרת השם, תודה רבה. אם
3: לא ספיצ'ור הפים, אחונה נברום סודה, מנה מאמין בברוהם, ואי, איתים במירום, קורבה, שום מברמנה, דויים סמיים בבת קורבה ברום דמירו, בת בו, מנה חונה במברו, מה אוז'ן המברוהם. בשרם, עוד שום מנה גיפתה מברן. מה
0: חודם
3: יא
0: נמירו, מת ארצם. אונונקי בקור מעומדן מביון, פשע סג'אנג מעומדן. שכתר עוד עומדתם, ג'וי קורבה. ג'וי קורבה, ג'וי קורבה כמשמו.
4: מטפלת.
0: מטפלת, לא. פנדם. אז רואי פיקרי שמו, בסורת רי חלק ברום דרפתן הסדרות, בדי ימין ג'אנג.
3: בסורת דמו.
4: ברום דרפתן.
3: אבל היום?
0: בואו גשתאון סודין.
3: אם
0: רוס גשתאון
3: סודין
0: ארזון,
3: כי זינדגיוני ג'ודם פין
0: כמעט
3: כמעט
4: יסי יקצ'ה ארזון ארזון טר
3: ארזון מסכנס
4: ארזון טר
3: עתה להביב שתיקי אודמו יסים באום דחון ויפצלודין גם מחירים עלו הכל
0: על הכל נרחו ברומדק
4: כן
3: מו מיכוהם שלום מבושה
4: תינג'י המוני שווה ודאר בעלם שווה חמה בובה חמה בובה יהיה תינג'י המוני Здоровья, процветания, без
0: радости.
3: Шейсруили мол. Ачмейнеру.
0: Без радости. Дур.
4: Дур Боже. Рахмат.
0: Рахмат Бешмо Светлана Велена. Тудаля
3: Аба Шебешамаем, שהוא שמר על כל המשפחות שלנו, על כל הסדרות שלנו. כן, הרבה הלכו, הרבה לא נשארו בחיים.
0: בסורת הרינובות שודן.
3: בסורת הרינובות שודן. Она им росом дым, иное вспоминать Крим, гулер дым, чирогмон дым.
4: Чирогмон дым.
3: До рахматшон крабоша, акбошон негбе, и чилёйкам, бачо ему, наверо ему, и хэл розы небна милёйкам.
4: Без раташи.
3: Рахматшон
0: крабоша. Малам хтыгер до рамки хдохат, амин джанги ки, дарафтуми октябр штук заш, боят
4: נשבה,
0: נשבה. דורוזי וזנין, בסורטרי אודמות, דריאגרוס, יאגז רודסת נפר אודם נובוצ'וט. דריגון ג'אנג שדקי, יגון דרוניום. מונגין כדר ג'אנגי ג'חונית, שדבר כשמור דרכינו עוד ידברום דת. אבל אמרוס, דריאגרוס, יאגז רודסת אודם נובוצ'וט, אין יופטן המשרינגה. ונג'ודו, אין צ'ון מבושת חלקוסטי דברימו. אבי מה דינם,
3: דינה דידם, דינה דגש דידם ואי עוטף עזה יצ'וק ארדן. שפלו סונוי עוד המוי סוזון דן, בצ'וק שטן. החל רוזה נבנים אלוהי קם, נבנים, איץ' נבנים אלוהי קם. בו משמו ונגופתם תשפל ארמיה, בד ישראל רוז מויה, טנק אוקטי.
0: ברורדן. הטנק היא ברורדן
3: שלנו? טנק, לא, מו...
0: מושם ברנגו.
3: אנחנו מושינו בבודים, עומדן אחונה מויה, סלדטו, גיפטר אבטן, מו מושים בשתים, בד, בד. אינו מויה ברורדין, то яд мурдахай ло яд мурдахай ти ифшара ялин
0: сама буде
3: а ещё есть квиш
0: батниса
3: о рахастак и моё танк ти
0: то ам сама бурдан
3: о то ам сама бурдан
0: סיטלנה ואלנה בגופתני הסמקי ברנאו ממון מנמדר, מגשמו ברנאו ממון רומש נוסת, הרוז הסתי דוזנים, תוסתי כמו רדיו וגאו מזנים. מרוזם על הקי בויק 9 מינות, סתייק מישהו, מויון ברנאו ממון רוב בסקד מודרקור, ובדימון בזבוני פיוס רסן,
4: ובון
0: ג'וי תאור כרמודקו. רחמת בון
4: בגיטון.
0: רחמת בסמון בגיטון. שלום מגורים, טראם דר אוכיר מויום ברנו ממרו תמון קורא נעסתים בו שרות דר איג'רי לאזר פנחסוב וחודוחת רוזי ג'ומה מויום בו ושמויון בו מחורים סלומת בושית
3: סלומת בושית שמויום רחמת
4: רחמת
0: תקלון רחמת סלומת בושית